se po ula e lei sona tau alunga wa mana tu foi e a meia lua a watu no lima tau ufa tu whaamta maro le tau rena mo le nes foi lima ngipe aso whaafta i tele lava malanga whaatasi mai ma le tau rupakala mele nipe aso ato a yese whaamta langa tu mai wale tau ta mali ilau whaafo mai le tau mele nipe aso maro be whale no whinangalo manu ya tele lava nipe aso have a safe weekend look after yourself and God bless